0: תקופת את קוראי איני ונמופן כנועה מופח קומטנגה תאיו אילו מיליפן את תקוי איני ונמופן
1: T-A-P-S TAPS Radio.